0: consumento agio evangelio.
1: Tenge besni ukere flugesu nakto kata lok agio evangelo tuna.